0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 5 tháng 6 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Nhật Bản đặt mục tiêu xây lại một số lò phản ứng hạt nhân. Nhật Bản và Mỹ công bố quan hệ đối tác về dự án trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Bắc Triều Tiên. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết, Nhật Bản cần xây dựng lại tới 5 lò phản ứng hạt nhân cũ từ nay đến những năm 2040 nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định. Hôm thứ Sáu, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vừa tổ chức họp hội đồng chuyên gia về chính sách điện hạt nhân để trình bày dự thảo lộ trình mới. Dự thảo đặt ra giả định điện hạt nhân sẽ chiếm khoảng 20% sản lượng điện của Nhật Bản vào tài khóa 2040. Theo đó, cần xây dựng lại từ 11 đến 14 lò phản ứng từ nay cho đến thập niên 2050, trong đó từ nay đến thập niên 2040 cần từ 2 đến 5 lò. Kế hoạch này nhằm duy trì tỷ lệ điện hạt nhân sau khi những lò vận hành đủ 60 năm được cho ngừng hoạt động. Việc xây dựng các lò phản ứng mới đòi hỏi nhiều thời gian, trong khi nhu cầu điện được dự báo sẽ tăng do sự phổ biến của AI tạo sinh và các yếu tố khác. Dự thảo lộ trình dường như nhằm nâng cao khả năng dự báo được của dự án, đồng thời tạo thuận lợi cho đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.
0: Nhật Bản sẽ tham gia sứ mệnh Genesis, dự án quy mô quốc gia của Mỹ. Dự án này là nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo về kỹ thuật, thông qua sử dụng trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính. Nhật Bản là đối tác quốc tế đầu tiên của dự án. Chính phủ Mỹ và Nhật Bản mỗi bên sẽ đầu tư 500 triệu đô la trong vòng 5 năm vào dự án. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai dự án này vào tháng 11 năm ngoái. Hôm thứ Năm, tại Bộ Năng lượng Mỹ ở Washington đã diễn ra lễ ký kết ý định thư giữa đại diện Mỹ là quan chức Bộ Năng lượng và đại diện Nhật Bản là các quan chức của hai bộ, gồm Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ cùng với Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp. Ông Dario Gil, Thứ trưởng Năng lượng Mỹ phụ trách khoa học, đồng thời là người đứng đầu sứ mệnh Genesis cho rằng đây là thời khắc quyết định cho kỷ nguyên tiếp theo của khoa học. Thể theo thỏa thuận đối tác, các viện nghiên cứu quốc gia của Mỹ và các cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản, trong đó có Riken và Viện Quốc gia về Khoa học Vật liệu, sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu nhằm thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực như khoa học thông tin lượng tử, năng lượng nhiệt hạch và công nghệ sinh học. Động thái này cũng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của hai nước về khoa học và công nghệ trong tương quan so sánh với Trung Quốc. Chính phủ Mỹ và Nhật Bản cũng có kế hoạch thảo luận nhằm đảm bảo việc bảo vệ các cơ sở dữ liệu quan trọng và quyền sở hữu trí tuệ. Ông Kakita Yasuyoshi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ, phụ trách điều phối chính sách cho biết, Nhật Bản có nguồn dữ liệu chất lượng và dồi dào thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển. Ông bày tỏ hy vọng thúc đẩy năng lực nghiên cứu và phát triển của Nhật Bản thông qua việc kết hợp nguồn dữ liệu nói trên cũng như thành quả mới trong phát triển AI tại Mỹ.

0: Truyền thông Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Bắc Triều Tiên từ thứ Hai đến thứ Ba tuần tới, theo lời mời của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đây sẽ là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập kể từ tháng 6 năm 2019. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa của Trung Quốc đã đưa tin về chuyến thăm này vào sáng thứ Sáu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cũng đưa ra thông tin tương tự vào cùng thời điểm. Một số nhà quan sát nhận định quan hệ hai nước có giai đoạn rạn nứt khi Bắc Triều Tiên tăng cường gắn kết với Nga. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống khi ông Kim đến thăm Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái để dự lễ duyệt binh và hội kiến ông Tập. Vào tháng trước, ông Tập đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh dự các cuộc họp thượng đỉnh riêng rẽ. Trung Quốc được cho là muốn củng cố quan hệ với Bắc Triều Tiên, đồng thời thể hiện tầm ảnh hưởng ngoại giao trên trường quốc tế. Về phía Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng dường như đang mong muốn hợp tác kinh tế với Trung Quốc, đồng thời thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh để có được sự ủng hộ của Trung Quốc, trong bối cảnh ông Trump bày tỏ mong muốn đàm phán với ông Kim.
1: Số liệu do NHK chúng tôi tổng hợp cho thấy, tính từ tháng 4 đến trưa thứ Năm, các vụ gấu tấn công đã gây ra tổng cộng 25 trường hợp bị thương hoặc tử vong tại ít nhất 9 trên tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản. Theo báo cáo của Bộ Môi trường, trong số các nạn nhân có 4 người tử vong. Vào thứ Ba, một nạn nhân nữ 73 tuổi được phát hiện đã tử vong tại một khu rừng trên núi gần nhà ở thành phố Akita, đông bắc Nhật Bản. Dựa trên kết quả khám nghiệm và tình trạng tử thi, giới chức kết luận rằng bà đã bị gấu tấn công dẫn đến tử vong. Bộ Môi trường kêu gọi người dân mang theo đài hoặc chuông để đuổi gấu, cũng như đi thành từng nhóm khi ra ngoài. Bộ cũng kêu gọi người dân cố ý gây tiếng động lớn tại các khu vực có tầm nhìn hạn chế, cũng như tránh để đồ ăn thừa ở ngoài do có thể thu hút gấu. Bộ cũng khuyến cáo người dân cập nhật thông tin mới nhất về các vụ nhìn thấy gấu được chính quyền địa phương đăng tải.
0: Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 tổ chức và 5 cá nhân có liên quan đến Cuba, trong đó có nhà lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt chiến dịch tiến hành chiến tranh chính trị, ý thức hệ và thể chế kéo dài hàng thập kỷ chống lại Mỹ của chế độ Cuba. Danh sách trừng phạt còn bao gồm con trai và cháu trai của cựu lãnh đạo Cuba, ông Raúl Castro. Chính quyền của ông Trump trước đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Cuba, gây sức ép buộc chính phủ theo đường lối chủ nghĩa xã hội của nước này thực hiện cải cách chính trị và kinh tế sâu rộng. Tháng trước, Mỹ đã truy tố ông Castro với cáo buộc có liên quan đến vụ máy bay chiến đấu Cuba bắn hạ 2 máy bay dân sự Mỹ vào năm 1996, thời điểm mà ông Castro đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ Năm, khi được hỏi về việc liệu Cuba có nguy cơ sụp đổ hay không, ông Trump cho rằng Cuba đã gần như sụp đổ rồi. Ông nói, tôi thích làm từng việc một, chúng ta sẽ giải quyết Cộng hòa Hồi giáo Iran trước. Ngay sau khi xong việc đó trên đường về, chúng ta sẽ ghé qua một chút và giải quyết nốt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Díaz-Canel tuyên bố các lệnh trừng phạt

0: Tiếp theo là mục Bosai, ứng phó thảm họa. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã có sửa đổi lớn về hệ thống và thuật ngữ của các thông tin thời tiết phát đi khi có nguy cơ xảy ra thiên tai, chẳng hạn như mưa lớn và ngập lụt. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giải thích những điểm đã được sửa đổi cũng như lý do sửa đổi. Phần hôm nay giới thiệu cụ thể về các sửa đổi. Theo hệ thống mới, đối với 4 loại thảm họa là mưa lớn, nước sông tràn bờ, lở đất và nước dâng do bão, các thuật ngữ trong hệ thống cảnh báo sẽ được thống nhất, từ đó giúp người dân dễ nhận biết và hiểu về mức độ nguy hiểm. Về thuật ngữ, cấp 5 là cảnh báo đặc biệt, cấp 4 là cảnh báo nguy hiểm, cấp 3 là cảnh báo và cấp 2 là thông báo chú ý. Về màu sắc, cấp 5 là màu đen, cấp 4 là màu tím, cấp 3 là màu đỏ, còn cấp 2 là màu vàng. Cấp 1 là thông tin chú ý sớm, được ban hành để kêu gọi người dân chú ý đến các thông tin sẽ được cập nhật trong trường hợp tình hình có thể xấu đi.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Một camera an ninh tại tỉnh Fukushima ghi lại hình ảnh gấu hoang tấn công một người đàn ông bên ngoài văn phòng. Con gấu sau đó cũng đã làm bị thương 3 người khác. Cả 4 người được đưa đến bệnh viện và vẫn tỉnh táo. Giới chức hiện đang tiếp tục duy trì cảnh giác. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.